Aina cael levantaw yn cwal rigwrdien celegrat o dyd y Delton John a rigwrdaw y ffilm Lion King Cynig Derlwf yn diomel un ofcyn na font y cwater a cwla historia dil pinliwn Simba cysto surprender il tron swenter la mort de seu bap Mufasa a Cynig Derlwf yn nul ofcyn fe'n fe'n trenta per gratulai mwmenet. Vezontemps.